svog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjetim

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske i to su sinoć jasno rekli nakon sjednice glavnog odbora u Bijeljini. Međutim, ne odustaje ni lider PSS-a Draško Stanivuković, koji je SDS-u prije sjednice uputio ultimatum i najavio da će svoju kandidaturu saopštiti u nedjelju. U američkoj ambasadi u Sarajevu sinoć je organizovan prijem povodom 250. godišnjice od nezavisnosti Sjedinjenih Država, kojim su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Republike Srpske Savo Minić. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK zakazao je za 16. septembar izricanje presude Hašimu Tačiju, Kardiju Veseljiju, Ređepu Seljmiju i Jakupu Krasnićiju. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2259, izjavio je predsjednik Skupštine Jorge Rodriguez. U naše krajeve stiglo je očekivano zahlađenje, 18 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas bi trebala sve do 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: 7 je časova i 19 minuta, No Pasaran i Željko Vasić.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši, novi dan je pred nama, dobro jutro i dobro nam došli upravo na frekvenciju 90.3. Nadam se da ćete i danas, odnosno ovoga jutra i u nastavku dana biti nešto malo bolje raspoloženi, malo drugačije i evo pozitivnije nego što nas je sačekalo vrijeme ovog drugog jula. Stiglo nam je to dugo očekivano i najavljivano zahlađenje i donijelo zaista, rekao bih, izuzetno nisku temperaturu za ovaj period godine. Jutros temperatura u Laktašima negdje oko 17 stepeni, što svakako nije uobičajeno za ovaj dio godine. Ali dobro, mi smo tu da zajedno započnemo jutro uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Najvažnije informacije, svakako zanimljive priče i ono što nam svima treba, to je doza pozitivne energije. Vjerujem da ste već krenuli put svojih radnih obaveza ili samo obaveza, možda čak imate prilike da odmarate i da predahnete od posla ovih nekoliko dana, period je godišnjih odmora, pa vjerujem da nisu baš svi zaposleni i u obavezama kao mi. Tako da evo, bez obzira na sve, neka vam Radio Laktaši bude najbolje društvo. U toku narednih sati donećemo pregled aktuelnosti, naravno vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, stanje na putevima, zanimljivosti iz zemlje i svijeta, ali i mnogo odlične muzike koja će vam uljepšati ovaj početak dana. Istorijski nastup, rekao bih, fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, iako Zmajevi svoj put su završili u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država i to rezultatom 2-0. Vraćaju se kući, kažu, uzdignute glave, podmlađena ekipa ostvarila je najveći uspjeh u istoriji reprezentativnog fudbala Bosne i Hercegovine i pokazala da se za državni dres zaista igra svim srcem, tako da ne znam jeste li pratili ovu utakmicu, ja nisam, nešto sam bio pretjerano umoran da uopšte pomislim da do kasnih jutarnjih ili ranih jutarnjih časova ostanem budan zbog fudbala, to baš i nije moj prioritet, ali evo, ispratio sam rezultate jutros, tako da bez obzira na sve, voljeli ili ne voljeli, BiH je ostvarila zaista jedan sjajan uspjeh na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Rekoh ja da je stiglo dugo najavljivano osvježenje u vidu kiše i niskih temperatura. Evo, danas će nas sačekati vrijeme sa kišom, temperatura će biti niža za oko 10 pa do 15 čak stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine slabe i prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas od 21 do 27, na jugu do 32. Osvježenje je stiglo i u Laktaše, tako da nas danas čeka oblačno vrijeme sa povremenom kišom u prvom dijelu dana, a popodne padavine će polako da prestaju, do večeri potpuno, evo, postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalne temperature danas oko 25 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima 18. Biometeorološke prilike kažu sljedeće. Nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Opšta slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u krajini, jugozapadnom dijelu i dijelu zapadnom dijelu Srpske, uz umjeren porast temperatura vazduha i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno poremete ugođaj stabilnosti, ali šta da vam kažem, moramo se prilagoditi i prihvatiti, nema nam drugog izbora. Eto, to bi bilo to za početak, rekao bih, za ovaj uvodni dio našeg jutarnjeg programa. Ostavljam vas u društvu dobre muzike, taman da vam pravi društvo dok putujete ka svojim radnim obavezama. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, moje ime je Ognjen i danas sa vama sve do 14 časova.
1: Vremenska prognoza

E da, vrijeme je za pregled dnevne štampe ovog 2. jula. Glas Srpske na svojoj naslovnoj stranici donosi sljedeće teme. Da li će američki diplomata na poziciji visokog predstavnika ostati samo nekoliko dana? Krišok je prvi nagovještaj kraja OHR-a. Priča je to sa stranice broj 3. Zatim, strani jezik rame uz rame sa maternjim. Novi propisi otvaraju vrata dvojezičnom programu u vrtićima. Priča je to sa stranice broj 5. Sve maske padaju u skupštini, isplivali detalji o kontraverzama u vezi sa Komisijom za spomenike. Također još i ova tema, gorivo jeftinije, računi isti. Pad cijena naftnih derivata ne preliva se na pojeftinjenja namirnica. Amerikanac Louis G. Krišok je prvi diplomata koji je postavljen na čelo OHR-a u svojstvu vršioca dužnosti visokog predstavnika, što je posljedica sve dubljeg jaza između Washingtona i Brisela.

u pogledu na protektorat u Bosni i Hercegovini, a analitičari ne vjeruju da će u toj fotelji ostati samo nešto duže nego samo 14 dana kao privremeno rješenje. Ozbiljnije polemike o visokom predstavniku otvorene su u maju nakon što je Christian Schmidt, koji od odlaska u OHR 2021. nema podršku Srpske jer nije imenovan u skladu sa Dejtonskim sporazumom, dakle on je podnio ostavku, kao i sjednice bezbjednosti, posljedica sjednice bezbjednosti Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je potvrđen novi pogled SAD-a na kancelariju visokog predstavnika. Predškolske ustanove u Republici Srpskoj mogle bi, ako predložena pravila stupe na snagu, da prvi put uvedu i dvojezični model nastave uz angažovanje diplomiranih profesora sa 240 ECTS bodova, a sprovođenje tih propisa u vrtićima kontrolisali bi inspektori. Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske izradilo je nacrt pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja predškolskog programa na stranom jeziku, a taj dokument koji potpisuje ministar Borivoje Golubović usklađen je sa novim zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju iz 2025. godine i trebalo bi da zamijeni rješenja iz pravilnika koji je na snazi od 2016. Nacrt pravilnika postavlja temelje za dvojezičnu nastavu u Republici Srpskoj jer se pod djelimičnim programom podrazumijeva rad unutar iste vaspitne grupe ravnopravno i u podjednakom trajanju na maternjem, ali i na stranom jeziku. Nezavisne novine ovoga jutra o sljedećim temama. Od 8. jula prijem dokumenata za povrat PDV-a na prvi stan. Dopune pravilnika napokon objavljene u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Priča je to sa stranice broj 5. Također i nezavisne o temi visokog predstavnika, Bosna i Hercegovina prvi put u istoriji dobila VD visokog predstavnika. Hoće li na funkciji ostati duže od 14 dana, postavlja se pitanje ovoga jutra na naslovnici nezavisnih. Visokoškolske ustanove objavile rezultate prijemnih ispita, a na skoro svim fakultetima u Banjoj Luci ima mjesta nakon prvog upisnog roka. Priča je to sa stranice broj 5. I dok su pojedini fakulteti Banjalučkog univerziteta već u prvom upisnom roku popunili sva ili skoro sva mjesta, drugi će za popunjavanje kvota morati sačekati drugi upisni rok na AGGF, odnosno Arhitektonskom građevinskom fakultetu. Popunjena su sva mjesta na budžetu, a za sada prema konačnim preliminarnim rezultatima zadovoljni mogu biti i na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, gdje su za arhitekturu, građevinu i geodeziju popunili sva mjesta na budžetu, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Posebno ohrabruje činjenica da je na pojedinim studijskim programima i fakultetima konkurencija bila veća od broja raspoloživih mjesta, što potvrđuje kvalitet studijskih programa i povjerenje koje budući studenti ukazuju univerzitetu. Kažu ovo sa Univerziteta u Banjoj Luci. I kratko ćemo još o ovoj temi. Pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni zakona o PDV-u objavljen je u utorak 30. juna u službenom glasniku BiH, te na snagu stupa 8. dana od objavljivanja, što znači da 8. jula počinje njegova primjena, neophodna za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, a tada startuje i prijem dokumentacije. Ovaj pravilnik je, podsjetimo, usvojen na posljednjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, održanoj 22. juna. Zahtjev za povrat poreza podnosit će se nadležnoj organizaciji i jedinici Uprave za indirektno oporezivanje u regionalnom centru prema sjedištu prodavca stana. Toliko, sviramo kao što možete i naslutiti uz magazini Minus i Plus.

0: discos.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Tačno je Radio Laktaši. Tačno je 8 časova, slušate prve jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši. SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske i to su sinoć jasno rekli nakon sjednice glavnog odbora u Bijeljini. Međutim, ne odustaje ni lider PSS-a Draško Stanivuković, koji je SDS-u prije sjednice uputio ultimatum i najavio da će svoju kandidaturu saopštiti u nedjelju. SDS ostavlja Stanivukoviću opciju da bude srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ukoliko PSS ne da kandidata za člana predsjedništva, mi ćemo kandidovati Marinka Božovića, rekao je predsjedavajući gradskog odbora SDS-a Jovica Radulović. To je potvrdio i sam Branko Blanuša. U SDS-u pozivaju Stanivukovića na dalje razgovore, ali na osnovu sporazuma koji je opoziciji ponudio SDS, a koji podrazumijeva da je kandidat za predsjednika Republike njihov. Za Stanivukovića je to neprihvatljivo, on je i danas očekivao da će biti po njegovom, pa je SDS-u uputio ultimatum. Savjet ministara trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra prijedlog odluke o načinu korištenja sredstava akumulisanog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Ovu tačku dnevnog reda predložilo je Ministarstvo transporta i komunikacija, kao i prijedlog odluke o upotrebi dijela ovih sredstava ostvarenog zaključno sa 31. decembrom 2025. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u ovoj godini, najavljeno je iz Savjeta ministara. Mjere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, lako je donijeti, ali teško je realizovati. Zato je važno obezbijediti prihode, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Prihodi za jun su bolji od očekivani, porez na dobit, čak i akcize, bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je Vučić u telefonskom uključenju program televizije Informer. Ovo je ono što raduje ljude i što je vijest za svakog građanina, za penzionere, socijalno ugrožene borce i one koji primaju dječji dodatak. Daćemo sve od sebe da idemo mjesec dana ranije sa isplatama, dakle početkom septembra. To je dobra vijest za građane taman prije kraja ljeta i one koji idu na odmore, pomažu unucima da pomognu da odu na odmor, rekao je Vučić. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Što se tiče toka stvari, proces denuklearizacije Irana ide dobro. Imali su veoma dobre sastanke i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, rekao je Trump novinarima u vojnoj bazi Enduza, prenosi Reuters. On je naveo da su Sjedinjene Američke Države izvele snažne udare na Iran, ali da će istovremeno odnijeti i dvije strane razvoja u pozitivnom pravcu. Trump je istakao da su tehnički razgovori organizovani tako da se američki i iranski predstavnici ne sastaju direktno, već da posrednici prenose stavove između stranaca u skladu sa memorandumom o razumijevanju koji su dvije zemlje i potpisale. U Laktašima osvježenje i oblačno sa povremenom kišom u prvom dijelu dana, popodne moguće da padavine postepeno i prestaju, a do večeri slijedi i razvedravanje. Trenutna temperatura u našem gradu je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Marija Šerifović i Ja volim svoj grijeh u 8:27.
1: Servisne informacije.
0: Talas radija Laktaši i ovoga jutra u dobrom raspoloženju. Evo, otjerat ćemo i kišu i oblake i ovo tmurno pa i svježije vrijeme. A prije toga poslušat ćemo i izvještaje servisnih informacija. 47 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đogatović. Saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova u naselju, odnosno naseljima u Lijevče polju. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije danas 2. jula od 9 do 16 časova, a bez struje će biti dio naselja Gornja Slatina, trafo područja, trafostanice Đukići 2, trafostanice rezervoar Gornja Slatina i trafostanice Gornja Slatina. U porodilištima širom Republike Srpske rođene su 24 bebe, a najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 8. Vrijeme danas svježije i oblačno sa povremenom kišom u prvom dijelu dana, popodne padavine prestaju, a do večeri postepeno razvedravanje. 19 stepeni u ovom trenutku u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25. Jutros je indeks kvaliteta vazduha 59, što znači da je vazduh umjerenog kvaliteta. Većina građana bez problema boravi na polju, dok se osjetljivim osobama preporučuje da povedu malo više računa, odnosno da imaju malo veći oprez. Poslušat ćemo u nastavku i stanje na putevima. Prvo ćemo marketing, pa se vraćamo sa informacijama o stanju na putevima.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
2: Ženi nam se vukota.
3: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rock, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19.7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! Stanje na putevima.
0: Dobro, što se tiče izvještaja o stanju na putevima, u većem dijelu Republike Srpske vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, uz izuzetak područja Semberije i Gornjeg Podrinja, gdje nije bilo padavina i kolovozi su za sada suvi. Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog povećane opasnosti od odrona, kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštovanje obavezno. od evo stanja na putevima, bar u našem okruženju, možemo izdvojiti da su u toku radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. A također je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M101 Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Što se tiče graničnih prelaza, za kraj ovog pregleda, zadržavanja nisu duža od 30 minuta, međutim, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima veoma je promjenljivo, pa su gužve i duža zadržavanja očekivano, vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza. Srećan put!

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8 je časova, 48 minuta, dragi prijatelji, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Evo, stiglo nam je ovo dugo najavljivano osvježenje, sa sobom je donijelo i kišu, ali i pad temperature u prosjeku za nekih 15 stepeni. Vjerujem da to može uticati i na raspoloženje, koncentraciju, ali i na sveopštu biometeorološku sliku. Međutim, evo, trudit ćemo se da budemo jači od toga, a i sad budimo malo i realni. Nakon svih ovih toplotnih El Niño talasa, vjerujem da će nam blago zahlađenje i pomoći da se onako malo rehabilitujemo i da krenemo u nove radne pobjede kada je u pitanju ljeto, godišnji odmori i sve što nas čeka u narednih 2-2,5 mjeseca. A ono što nas čeka u bliskoj budućnosti jeste konferencija Beba, koja je prvobitno trebala da se održi u subotu 4. jula, međutim zbog dana žalosti u Republici Srpskoj određen je novi termin održavanja konferencije Beba 2026. u Laktašima pod sloganom Ljepša Srpska, brojnija Srpska. Događaj će se održati dakle u četvrtak 9. jula u hladovini kod sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena od 18:30. Pozivaju se dakle sve bebe, roditelji, djeca i građani da prisustvuju ovoj konferenciji Beba u Laktašima. A u okviru programa očekuje vas svakako zanimljiv program, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha, druženja za najmlađe i svakako dobre pozitivne energije. Za djecu do 10 godina bit će organizovani zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. Eto, bi moglo biti izuzetno zanimljivo, ne samo za djecu, nego i za odrasle. Dakle, vidimo se u novom terminu u četvrtak 9. jula u Laktašima. A ono što je dobra informacija za nas odrasle jeste da je pojeftinjenje goriva u Republici Srpskoj donijelo i određeno olakšanje vozačima. Cijena dizela i benzina za samo nekoliko dana pala je sa 2 marke i 95 feninga na oko 2 marke i 70 feninga po litru, što je smanjenje od oko 7%. Za vozače koji mjesečno troše oko 100 litara goriva, to znači uštedu od 20 do 30 maraka, dok su koristi još veće za prevoznike i firme koje svakodnevno koriste vozila. Tako da, bujrum slobodno na pumpe, natočite ga punog i uživajte u ovim smanjenim cijenama, ma koliko one trajale, jer ne kažem to bez razloga, s obzirom da su i dalje odnosi između, ajde sada ne preciziramo, na Bliskom istoku uopšte prilično zategnuti, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Trump mišljenje mijenja vjerovatno češće nego čarape koje nosi. Idemo mi dalje, sviramo uz Eminu Jahović i Krune u 8 časova 51 minut. Dobro nam došli, ovo je jutro na talasu Radija Laktaši.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske i to su sinoć jasno rekli nakon sjednice glavnog odbora u Bijeljini. Međutim, ne odustaje ni lider PSS-a Draško Stanivuković, koji je SDS-u prije sjednice uputio ultimatum i najavio da će svoju kandidaturu saopštiti u nedjelju. Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali registrovan je jutros kod Mostara, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Do isteka najnovijeg produženja licence za NIS ostalo je manje od mjesec dana, a ishod pregovora i dalje je neizvjestan. Energetski stručnjaci smatraju da bi u narednim nedjeljama moglo da uslijedi finalizacija transakcije, ali ne isključuju ni novo odlaganje ako ruska strana ostane pri dosadašnjem stavu. Članovi Savjeta bezbjednosti UN-a razgovarat će do kraja mjeseca o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove i produžetku mandata glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu, najavljeno je iz UN-a. 19 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: 90,3 radio koji zna šta voliš. Hit dana, radija, laktaši.
1: Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro, 9:43. Evo nas u još jednom izboru za hit dana. Kao i obično, čućete dva prijedloga. Prvi prijedlog je pjesma Magla Benda koja je objavljena 2023. godine kao singl, a zove se Uragani.

Hit dana Radija Laktaši. Drugi prijedlog za danas je Petar Grašo i njegov veliki hit Volim i postojim. Glasati možete u narednih sat vremena u anketi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili putem SMS-a ili Vibera na naš već dobro poznati broj 065 078 888.

57 protivgradnih raketa zbog razvoja gradonosnih oblaka. Sistem odbrane od grada funkcioniše, a ekipe su spremne. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović kaže da je protekla noć bila mirna, a ukupno je ispaljeno preko 600 raketa u proteklom periodu. Zadovoljni smo, štete su svedene na minimum. Danas je nestabilno, ali znatno bolje, ali treba ispratiti situaciju. Dosta je vlage u atmosferi. Sutra očekujemo stabilizaciju i ljetne temperature, rekao je Dejanović. U utorak 7. jula poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Odluku o vraćanju stranih članova u komisiju donesenu preglasavanjem Cvijanovićeva je ocijenila destruktivnom po nacionalni interes. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović rekla je da postoji više motiva bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića. To je obračun sa Republikom Srpskom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Svi problemi u komisiji su zbog pokušaja Bećirovića, rekla je Ošap Gaćanović. Jedan od privedenih Srba nakon parastosa na Gazimestanu, Damjan Otašević iz Crne Gore, izjavio je da je tokom privođenja i transporta do policijske stanice bio izložen fizičkom i psihičkom maltretiranju pripadnika tzv. Kosovske policije. Otašević je ispričao da mu inspektor u civilu prišao po završetku parastosa, uhvatio ga za ruku i ubacio u policijsko vozilo gdje su mu vezali ruke. Dva pacijenta poginula su rano jutros u požaru u bolnici u Ludwigslustu na sjeveru Njemačke, a najmanje 34 osobe su povrijeđene, saopštila je vatrogasna služba tog grada. Bolnica je nakon izbijanja požara potpuno evakuisana, a vatrogasna služba je saopštila da se o pacijentima brine na bezbjednoj lokaciji u okviru bolnice, prenosi Tagesschau. Fudbalska reprezentacija BiH završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. BiH u 16. finala je savladala selekcija Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0. U osminu finala plasirale su se i reprezentacije Engleske i Belgije. Engleska je poslije preokreta savladala Kongo sa 2-1. Također i Belgija je preokrenula rezultat protiv Senegala. Gubila je sa 2-0 da bi poslije produžetaka slavila sa 3-2. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas je svježije sa kišom, a temperatura će biti niža za 10 do 15 stepeni nego prethodnih dana. Trenutna temperatura u Laktašima je prijatih 20 stepeni. Slušali ste vijesti.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Hit dana radija.

0: Вести. Минут два.
1: Часова. U Banja Luci se održava sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj bi po hitnom postupku trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Srpske. Pred ministrima je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske koji će biti razmatran po hitnom postupku. Na dionici autoputa Gradiška Banja Luka pod dionica Glamočan i Mahovljanska petlja od 3. do 7. jula mjerit će se kvalitet kolovozne konstrukcije i stepen slijeganja pod opterećenjem. Ovoj aktivnosti prethodilo je geodetsko snimanje terena. Postupak ispitivanja odvijat će se u voznoj i

0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su za sada suvi, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog povećane opasnosti od odrona, kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije poštovanje obavezno. Što se tiče radova na putevima, mi ćemo se samo kratko osvrnuti na one radove koji su bitni nama sa područja grada Laktaši. Dakle, u toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Automoto Saveza apeluju da vozači budu strpljivi. Izmjene u saobraćaju su i na autoputu Banja Luka Gradiška i Banja Luka Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa. Iako nema veze sa stanjem na putevima, da još jednom napomenemo da iz elektrodistribucije Laktaši obavještavaju potrošače električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije. Danas do 16 časova električne energije neće imati dio naselja Gornja Slatina, trafo područja, trafo stanica Đukići 2, trafo stanica Rezervoar Gornja Slatina i trafo stanica Gornja Slatina. A sutra od 9 do 12 časova električne energije neće imati dio naselja Jablan, ulice Cerska, Šumadijska i Kolubarska.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova. Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, fudbalska reprezentacija BiH završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. BiH u 16. finala je savladala je selekcija Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0. U osminu finala plasirala se i reprezentacija Engleske i Belgije. Engleska je poslije preokreta savladala Kongo sa 2-1, također i Belgija je preokrenula rezultat protiv Senegala, gubila sa 2-0 da bi poslije produžetaka slavila sa 3-2. A pred nama su još tri zanimljiva meča 16. finala. Jedna od zanimljivijih utakmica osmine finala igraće se u Los Angelesu. O 21 čas evropski šampion Španija igra protiv Austrije. Vatre će biti i u Torontu gdje igraju Portugalija i Hrvatska. Obje ekipe mogu bolje od prikazanog, a večeras nemaju pravo na grešku. Dalje može samo jedna. U međusobnim obračunima Portugalci su uspješniji, ali Hrvati znaju kako se igra eliminaciona faza. Švajcarska jeste favorit protiv Alžira i svi je vide među 16 najboljih timova, ali ukoliko podcijene afričku selekciju, Sajđije mogu doći u problem. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona, pošto je sinoć u Londonu u drugom kolu pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4 i 6-2. Meč je trajao 1 sat i 38 minuta. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Tsitsipas nalazi na 87. mjesto ATP liste. Ovo je bio 15. međusobni duel srpskog i grčkog tenisera, a 13. trijumf Đokovića. Košarkaši Srbije ovog četvrtka nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket 2027. godine, a rival je Švajcarska od 20 časova. Orlovi će u Friburgu igrati protiv Švajcaraca koje su u novembru savladali poslije velikog preokreta na debiju Dušana Limpijevića kao selektora. Srbija trenutno u grupi C ima skoro 2 pobjede i 2 poraza i na drugom je mjestu u grupi iza Turske koja je na maksimalnom učinku.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Uz region

0: Crveni put, Bratunac, Potočari, Srebrenica, postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednje Podrinje.
1: U Banjalačkom parku Mladen Stojanović drvo palo na ugostiteljski objekat, olujno nevrijeme pogodilo Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju.
0: Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev.
1: Bosna i Hercegovina završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme oblačno i svježije u odnosu na prethodne dane, povremeno s kišom, a popodne očekuje se i prestanak padavina.
1: Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica, sinoć su postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH. Fotografije su postavili potomci nastradalih i predstavnici organizacije porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca, informiše Nenad Petrović.
2: Na fotografijama majka, otac i brat Brane Vučetića, koji su zvjerski ubijeni u Bjelovcu u decembru 1992. godine.
3: Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka, koji je imao samo 17 godina, i moja majka koja je ubila život 16. septembra 1992. godine. Znači, u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu. Fotografije mojih najmilijih su ovdje među njima. Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani, nego Srbi, i da je ovdje pobijeno 3267 Srba u ovom području.
2: Iz organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice kažu da su postavili ove fotografije pored puta kako bi ih upravo oni koji su godinama pred srpskim žrtvama zatvarali oči vidjeli. Ambasadori zapadnih zemalja ne žele da dođu u Bratunac na srpska stratišta, ali će doći u Potočare da odaju počast bošnjačkim žrtvama, kaže Branimir Kojić.
4: Ne stavljamo i da bilo koga provociramo, da bilo kome stajemo su na ranu. Mi samo te fotografije stavljamo kako bi pokazalo da smo mi ovdje stradali.
2: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u BiH i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Isidora Graorac iz Republičke organizacije Porodica poginulih i Viktor Nuždić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.
5: Poruka je kao i svih prethodnih godina postavljanje fotografija da su i Srbi stradali na području Podrinja, da su naše žrtve identične kao i žrtve svih drugih naroda i da za svaku ovu žrtvu neko mora odgovarati, jer nisu se svi ovi civili, pogotovo žene, starci i djeca, sami ubili.
6: Nažalost, oni koji su trebali da se bave time, koji su trebali na kraju krajeva i da dovedu do pomirenja, a to su bile prevashodno pravosudne institucije, nisu radile svoj posao, zanemarile su stradanje cijelog jednog naroda, pogotovo i ovdje u Podrinju. I kada vam kažem samo podatak da je tek 4 lica osuđeno za zločine nad Srbima Podrinja, sve to govori o jednoj selektivnosti pravde. Uopšte možemo govoriti o nepravdi, a ne o pravdi.
2: Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijar srpski Porfirije.
1: Naredne sedmice poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je primjer kako izgledaju institucije BiH kojima integralna bošnjačka politika nasilnički mijenja dejtonski karakter, rekla je član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović.
7: Doslovno obračun sa Republikom Srpskom, zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, sa njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike, da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
1: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Srpske.
0: Pred ministrima je također po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Vlada će razmatrati prijedlog uredbe o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj.
1: Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6 milijardi 76 miliona maraka i veći su za 329 miliona nego u istom periodu prošle godine.
0: Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopšteno je da je tokom prvog polugodišta izvršen povrat PDV-a obveznicama koji su ostvarili zakonsko pravo na to u iznosu od 1 milijardu 61 milion maraka. Za finansiranje institucija BiH u prvih 6 mjeseci raspoređeno je 498 miliona maraka, Republici Srpskoj 1 milijardu 546 miliona, Federaciji 2 milijarde 762 miliona i Brčko distriktu 154 miliona maraka.
1: Članovi Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija razgovaraće do kraja mjeseca o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove i produžetku mandata glavnom tužiocu mehanizma Seržu Bramercu, najavljeno je iz Ujedinjenih nacija.
0: U okvirnom planu rada Saveta bezbjednosti u julu nisu navedeni konkretni datumi sjednica. Dvogodišnji institucionalni mandat sudija mehanizma u Hagu istekao je u utorak 30. juna. Polugodišnja debata u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija održana je u Njujorku 12. juna, kada nije donesena odluka o produženju mandata.
1: Indirektni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju, saopštili su zvaničnici obje strane. Potvrđeno je da će pregovori biti nastavljeni nakon sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe. U međuvremenu Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući i glavni grad Kijev. Raste i broj žrtava nakon potresa u Venecueli. Opširnije Srđan Kecman.
8: Američki predsjednik Donald Trump optimističan je u vezi pregovora sa Iranom, ali ne isključuje mogućnost napada ako Iran ne popusti pred zahtjevima Amerike, posebno u vezi sa denuklearizacijom.
9: Što se tiče denuklearizacije Irana, ta stvar dobro napreduje. Imali smo veoma dobre sastanke. Kao što znate, udarili smo ih veoma snažno 3 noći, ali sve to sa jasnim ciljem. Mislim da i oni to razumiju, tako da mogu reći da sam zadovoljan.
8: Teheran ostaje pri zahtjevu za međunarodno priznanje prava na kontrolu Ormuzskog mureuza, poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
9: Suverenitet nad Ormuzskim mureuzom i njegovim upravljanjem pripada Iranu. Možemo razgovarati i sa partnerima o nekim aranžmanima, ali ništa se ne može odlučiti bez dozvole Irana.
8: Ruske snage izvele su intenzivne napade na pojedine objekte u Kijevu i više ukrajinskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prema ukrajinskim podacima stradalo je 13 osoba. Moskva navodi da su napadi odgovor na prethodne udare ukrajinske vojske na rusku teritoriju. U međuvremenu broj žrtava 2 zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, dok je 1000 ljudi povrijeđeno.
1: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što je 16 djece i vaspitačica zaraženo salmonelom. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih. Načelnik službe za epidemiologu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić-Vukmir ističe da se infekcija može efikasno spriječiti pravilnom higijenom i odgovarajućim pripremom i čuvanjem hrane.
10: Veterinarski sektor je veoma bitan u ovom aspektu jer salmoneloze su u stvari zoonoze. To znači da je uzročnik, odnosno rezervoar ovog uzročnika isključivo kod životinja. To su peradi, reptili, stoka također, tako da salmonela se nađe u njihovim organizmima i nedovoljnom termičkom obradom, nepravilnim obradom namirnica, ta bakterija dolazi u kontakt sa noževima, daskama, tanjirima i ukoliko se termički ne obradi kako treba, bude poslužena za konzumaciju ostalima. Međutim, nije u pitanju samo termička obrada namirnica, također tu su i mlijeko i nepasterizovani proizvodi od mlijeka koji su od visokog rizika također za prijenos ove bakterije koja je kako najpoznatija bakterija koja uzrokuje gastroenterokolitis, ali isto tako i svježe voće i povrće. Imamo brojne primjere gdje se navodnjavanje i zalivanje ovakvih proizvoda kao što su praktično zdravo voće, čisto voće i povrće koje bi trebalo da bude čisto, jel? Nemamo ideju baš kako bi se moglo zagaditi. Međutim, ovakve namirnice u stvari budu zagađene vodom koja je zagađena, znači zalivanjem vodom koja je došla u kontakt sa septičkim tokovima, znači sa otpadnim vodama.
1: Snažno olujno nevrijeme pogodilo je Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju gdje je izazvalo poplave, oštećenje objekata i brojne intervencije nadležnih službi. Nagla promjena vremena donijela je prve probleme i kod nas. U Banja Lučkom parku Mladen Stojanović drvo je palo na ugostiteljski objekat. U Republici Srpskoj protivgradna zaštita djelovala je na području Hercegovine i Južnog Podrinja gdje je zbog razvoja gradonosnih oblaka ispaljeno 157 protivgradnih raketa. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović navodi da sistem funkcioniše i da je od početka nestabilnog perioda ispaljeno više od 600 raketa.
11: Mi smo znači jučer imali 27. dan, sada je istim ovogodišnje sezoni, sa jučerašnjim danom ispaljeno je preko 680 protivgradnih raketa, jučer je znatno bilo mirnije nego što su to prognoze najavljivale. Čita operacija je trajala praktično od 13 časova do 15 časova, to je ono što su imali dejstvo juče tokom dana. Sa nekih 32 rakete situacija je kontrolisana, isto je bilo u pitanju područja Hercegovine. Puno značajnije su dejstvo imali prethodni dan, znači 30 na prvi noć čitava, znači rađena 157 protivgradnih raketa i taj dan je bilo značajno većih razvoja. Međutim, kažemo, nakon kad sve sumiramo nakon dva dana sa dejstvima i noćašnjeg čitave noći praćenja, možemo reći da smo zadovoljni, da su štete zaista svedene na minimum.
1: Svečano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu bit će održano večeras na tvrđavi Kastel.
0: Iz gradske uprave Banja Luka podsjećaju da ovogodišnja manifestacija donosi novi koncept i prošireni program koji će trajati tokom cijelog jula. Brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja namijenjenih svim generacijama, naveli su iz gradske uprave.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Amerikanaca u 16. finala svjetskog prvenstva. U 8. finala plasirali su se još Engleska i Belgija. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Wimbledona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
12: Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se sinoć u 8. finala svjetskog prvenstva. Englezi su u 16. finala savladali Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2-1. Protivnik Englezima u 8. finala biće sastav Meksika. A u 8. finala plasirali su se i Belgijanci koji su poslije produžetaka savladali tim Senegala sa 3-2. Selekcija BiH završila je rano jutro s nastup na mundijalu. Bolje od njih su u San Francisco bili Amerikanci sa 2-0. Selektor ekipe BiH Sergej Barbarez.
13: Momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i jer ovo sastavni dio i života i fudbala, da ide glava gore i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
12: Amerikanci će u narednom krugu takmičenja igrati protiv selekcije Belgije. A na mundijalu večeras su na rasporedu 3 utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaju se Španija i Austrija. 1 sat iza ponoći po našem vremenu počinje meč Hrvatska-Portugal, dok će se od 5 časova ujutro za 8. finala boriti timovi Švajcarske i Alžira. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Wimbledona. On je sinoć u 2. kolu savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0, po setovima 6-3, 6-4, 6-2, a nakon pobjede rekao:
14: Volim taj osjećaj igranja na staroj teritoriji, da se vratim u svoje najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako. Sve je bilo u najboljem redu, pa je ukazivalo od početka da će se ovako završiti. Ja sam podigao nivo svoje igre u odnosu na prvo kolo, moj protivnik nije igrao kao u prvom kolu i bilo je to dovoljno za moju uvjerljivu pobjedu.
12: Sljedeći Đokovićev protivnik bit će Francuz Artur Rinderknecht. Taj meč na rasporedu je sutra, termin još nije određen. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija od 20 časova na gostovanju igra protiv Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije koja ima 6 kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
0: Vrijeme oblačno, povremeno s kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine prestaju u većini krajeva osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na jugu umjerena do jaka bura. Temperatura danas od 22 do 27, na jugu do 32 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica, postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja.
1: U Banjalučkom parku Mladen Stojanović drvo palo na ugostiteljski objekat. Olujno nevrijeme pogodilo Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju.
0: Rusija izvela napade širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev.
1: Bosna i Hercegovina završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minutu.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. augusta ove godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 maraka. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, kojim se uvode nova odlikovanja kojim su borci odlikovani za vojne zasluge u ratu i doprinosu odbrani Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je otpravniku poslova u američkoj ambasadi u BiH Johnu Ginkelu Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te poželjela da uspješna saradnja s Amerikom bude nastavljena uz međusobno uvažavanje. Prihodi od indirektnih poreza za 6 mjeseci ove godine iznosili su 6,076 milijardi i veći su za 329 miliona maraka ili 5,73% nego u istom periodu lani, kada su bili 5 milijardi 747 miliona maraka. Iz Uprave za indirektno porezivanje BiH saopšteno je da je tokom prvog polugodišta izvršen povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na to u iznosu od 1,61 milijuna maraka. U Beogradu su se sastali ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Bela Balint. Sastanak je održan u Vladi Srbije.

0: pogodak. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Evo nas pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego što se odjavimo, da čujemo kako nas to vrijeme očekuje. U ostatku današnjeg dana, kada je u pitanju Republika Srpska, padavine prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 32, u višim predjelima od 19 stepeni. U Laktašima suvo, do večeri postepeno razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha do 25, a trenutna iznosi 22 stepena. U Republici Srpskoj sutra prijatno toplo i pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, u slabu kišu samo ponegdje. Minimalna temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a maksimalna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U našem gradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, minimalna temperatura oko 17, maksimalna do 30 stepeni. I na samom kraju današnjeg otvorenog programa obavještenje iz Laktaške elektrodistribucije. Obavještavaju se potrošači električne energije da će zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra doći do prekida u isporuci električne energije od 9 do 12 časova, dio naselja Jablan, ulice Cerska, Šumadijska i Kolubarska, a od 9 časova do 16 časova, dio naselja Gornja Slatina, trafo područja trafostanice Đukići 2, trafostanice Rezervoar Gornja Slatina i trafostanice Gornja Slatina. Poštovani slušaoci, bilo je zadovoljstvo biti sa vama u današnjem otvorenom programu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ostanite uz naš program i želimo vam ugodan nastavak dana. Srdačan pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvero i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. augusta 2026. godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 maraka. Vlada se opredijelila da poveća novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, a riječ je o nastavku jedne odgovorne politike koja kontinuirano

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

samo seva, desna, leva, daleko je kraj.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: SNSD je zvanično predstavio Savu Minića i Željku Cvijanović za kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH će postati krivično djelo, odlučila vlada Republike Srpske.
0: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, poručila Kaja Kalas u Sarajevu.
1: Banjalučki vrtić Neven zatvoren do petka nakon što su 16 mališana i vaspitačica zaraženi salmonelom.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Prevlađe umjereno do pretežno oblačno i znatno svježije nego prethodnih dana. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Dodik je naveo da su na današnjoj sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Informiše Darko Đurić.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da su kandidati vladajuće koalicije Savo Minić i Željka Cvijanović i da su to, kako kaže, najbolji kandidati koji će nastaviti da rade na ekonomskom i političkom jačanju Republike Srpske.
3: Mi smo danas utvrdili da naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktualni predsjednik vlade, a Željka aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Po ustavu ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori.
2: Kandidat za srpskog člana predsjedništva

0: BiH Željka Cvijanović saglasne da su ciljevi vladajuće koalicije na BiH nivou isti, zaštita Republike Srpske u okviru Dejtonskog sporazuma, ali i nastavak investicionog ciklusa Republike.
1: Naravno, uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koalicijona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome što su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti poziciju, ustavnu poziciju, izboriti se za svoje mjesto na nekoj međunarodnoj pozornici i naravno obezbijediti fiskalnu, ekonomsku stabilnost za naše građane, socijalnu stabilnost također. Dakle, to su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike.
0: Premijer Savo Minić kandidat je vladajućeg bloka za predsjednika Srpske. On je poručio da ni političko Sarajevo, ali ni nelegitimno izabrani stranci ne mogu da destabilizuju institucije Republike Srpske.
2: A ono što mi daje dodatnu snagu je sama činjenica da je jedan čovjek nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova predsjednika Dodika. Želimo još veću i još bolju pobjedu upravo svega onoga što smo radili i želimo podršku i iskreno se nadam da ćemo je dobiti.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da i Cvijanovićeva i Minić imaju veliku podršku građana Srpske, navodeći da je to kontinuitet odgovorne politike koju su građani davno prepoznali.
3: Ističu rokovi za prijavu kandidata na predstojećim opštim izborima, a opozicione stranke još nisu postigle dogovor o zajedničkim kandidatima. Stav Srpske demokratske stranke je da kandidat za predsjednika Srpske bude Branko Blanuša, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa pokretom Sigurna Srpska. Međutim, predsjednik ovog pokreta Draško Stanivuković rekao je da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima. Opširnije Aleksandar Javorac.
4: SDS ne odustaje od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Stanivukoviću nude da prihvati kandidaturu za srpskog člana predsjedništva BiH. Ako to ne prihvati, SDS će imati svog kandidata. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović i predsjednik ove stranke Branko Blanuša.
5: Ukoliko ne dobijemo odgovor ili ukoliko pokret Sigurna Srpska ne da svoj kandidata za inokosnu funkciju, a to je kandidat za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske, dakle da ćemo mi kandidovati u zakonskom roku, u onim rokovima kažem koji propisuje Centralna izborna komisija, gospodina Marinka Božovića koji je kandidat, dakle Srpske demokratske stranke za srpskog člana predsjedništva.
6: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji je usvojio glavni odbor koji su potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka i taj kandidat je gospodin Marinko Bušić.
4: Takva ponuda nije prihvatljiva za Stanivukovića koji je rekao da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima.
7: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, 99,99 moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražiti odgovor na nas na nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
4: Opozicija u Srpskoj je podijeljena i ne može da se dogovori o bazičnim stvarima, rekao je za RTRS Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
8: Ali mislim da su oni juče neki način i poslali poruku biračima da prostora za dogovor više nema i da su u suštini podijeljeni u dvije različite kolone. Ono što je za njih loše generalno, što su oni potrošili mjesece pričajući o kandidaturama, nisu se bavili političkim djelovanjem na način na koji to trebalo.
4: Sve manje vremena za dogovor opozicionih stranaka. Do 6. jula sve političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH zvanično predati dokumente sa imenima svojih kandidata. Član predsjedništva pokreta Sigurna Srpska Mirna Savić Banjac kaže da su u ovom pokretu spremni za razgovore, ali će konačnu odluku donijeti u nedjelju na sjednici glavnog odbora.
9: Nastavljamo razgovarati, uvijek razgovaramo, tako će biti i ovaj put. Vi ste vidjeli da je predsjednik našeg pokreta i najavio i glavni odbor predsjedništva, odnosno u nedjelju naveče, gdje će biti sve rečeno jasno kako su organi stranke izglasali, šta izglasali, ali i do tada mi i dalje razgovaramo i uvijek smo za razgovor.
4: Stanivuković je danas objavio da se pokretu Sigurna Srpska pridružio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Savanović, koji je ranije napustio listu za pravdu i red.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
10: Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi, zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka, a koje Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici.
3: U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide, ovogodišnji je slogan centralne komemoracije stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, koja će biti održana 4. jula u Bratuncu. Ubijeno je 3.500 Srba, među njima 47 djece. Pripremio Srđan Kecman.
11: Među stradalima je i 12-godišnji Slobodan Stojanović iz Donje Kamenice. Slobodana je u julu 1992. godine ubila Elfeta Veselje u naselju Kamenica kod Zvornika. Ona je bila pripadnik diverzantskog voda takozvane armije BiH. Stanka Petrović iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika.
12: A to dijete je samo ubijeno što je srpsko dijete. Inače, nije bilo drugog povoda, nikom je nije načinio zlo. Šta može da uradi jedno dijete od 12 godina nekom? Ništa. Zarobljeno i pretučeno sa takvom mizernom kaznom, minimalnom, da je sramota, ne bi ni ponovila koliko osuđena. Možda će uskoro da izađe, ako služila već 2/3 te kazne, da izađe iz zatvora.
11: 34 godine su prošle od kada je sa položaja takozvane armije BiH iz Srebrenice ispaljeno 11 minobacačkih granata, od kojih je stradao 6-godišnji Vladimir Gajić iz Bratunca.
13: 11 granata je taj dan palo kad je moje dijete poginulo, ali i svaki dan je palo, da li će pasti 2, 3, 5, nebitno, 10.
11: Srebrenički kasapi ubijali su i nerođenu djecu. 20. jula 1992. godine u mučkom napadu na selo Gornje Magašiće ubijeno je 7 žena, među njima i trudnica Ljiljana Lončarević.
14: Ubijena je kao civil i u 6. mjesecu trudnoći. Znači, tog kobnog 20. jula oni su bili tu u selu, na njivama radili. Pa oni su čekali jedno po jedno njih, znači 7 civila su ubili tu. Ni krivih, ni dužnih, moje majke i moji roditelja koji su umrli veoma mladi, jednostavno uvenuli su, znači, za svojom Ljiljanom, to jeste mojom sestrom, nisu nikad dočekali pravdu.
11: Bolno je saznanje da je Haški sud ostao nijem na počinjene zločine nad Srbima, a ni sud BiH nije bolji. Za zločine nad Srbima u Podrinju presuđena su 4 Bošnjaka na 29 godina, dok je za zločine nad Bošnjacima osuđeno 45 Srba na 650 godina.
3: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije stvaraoci Republike Srpske o deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači ove dvije organizacije.
10: Predsjednik Stevandić pružio je podršku ovoj inicijativi ističući da će deklaracija biti dostavljena svim poslaničkim grupama sa sjedištem u Republici Srpskoj na uvid, te da će na narednom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske biti razmatrana kako bi se utvrdilo na kojoj sjednici će o njoj biti vođena rasprava.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa šefom misije OEBS-a u BiH, ambasadorom Rikom Holcaplom.
10: Tokom sastanka Karan je upoznao ambasadora Holcapla o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Karan je naglasio da su institucije srpske dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović čestitala je otpravniku poslova u američkoj ambasadi u BiH Johnu Ginkelu da nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te poželjela da uspješna saradnja sa Amerikom bude nastavljena uz međusobno uvažavanje.
10: Cvijanovićeva je sinoć prisustvovala prijemu u američkoj ambasadi povodom 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Bila je ovo prilika da otpravniku poslova Ginkelu čestitam dan nezavisnosti, napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.
3: A visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, Kaja Kallas, poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Europska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kallasova je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Informiše Milan Stojić.
15: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kaja Kallas smatra da novi visoki predstavnik u BiH treba biti evropski kandidat, ali sa vremenski ograničenim mandatom.
16: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj Uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji, nas je više, ali pokušavamo zajednički usuglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
15: Kallas je ponovila da se u BiH moraju usvojiti evropski zakon iz oblasti pravosuđa, a to su izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i sudu BiH i bez odlaganja izabrati glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom.
16: Mi smo sa svoje strane naglasili potrebu iznalaženja rješenja. Moramo naći rješenje da napravimo dalje korake u ovom ukupnom procesu.
15: Kaja Kallas se osvrnula i na predstojeće izbore u BiH, tvrdi da ankete pokazuju da 74% građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji, te da će građani na izborima reći šta misle o kandidatima. Ona je naglasila da ne treba upirati prstom u eventualne krivce zašto BiH sporo napreduje na evropskom putu.
3: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila Škoda Octavia policijskoj upravi Banja Luka.
10: Vozila je u ime policijske uprave Banja Luka preuzeo načelnik uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije.
3: U prošloj godini u regiji Istočne Hercegovine evidentirano je više od 10.000 saobraćajnih prekršaja. Da li su stacionarni radari za kontrolu brzine donijeli željeni efekat u prevenciji saobraćajnih nezgoda na putevima, saznaćemo u prilogu Momira Milića.
17: Stacionarni radari postavljeni su na mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i nezgoda sa teškim posljedicama na području Istočne Hercegovine koje obuhvata policijska uprava Trebinje. Postavljeno je 7 takvih radara, kaže portparolka policijske uprave Jovana Cvjetić.
18: Postavljeno je na ona mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i najveći broj nezgoda sa smrtno stradalim, odnosno sa teškim tjelesnim povredama.
17: Dok ih neki građani vide kao efikasnu mjeru za veću bezbjednost u saobraćaju, drugi ipak smatraju da se mogu pronaći i bolja rješenja.
19: Mislim da utiču fenomenalno. Moraš da smanjiš brzinu ako neš da platiš kaznu.
20: Znam što je loše za vozače da imaju mobilni radari. Svakako poboljšava sigurnost u prometu.
21: Doprinesu za ljude koji nisu odavde, ovi koji znaju gdje su, smanje brzinu kad naiđe i čim prođe, nastavi kako i vozi.
17: U prošloj godini na području koje obuhvata Policijska uprava Trebinja zabilježeno je više od 10.000 prekršaja. Najviše prekršaja evidentirali su radari u Berkovićima i Ljubinju, navodi Cvjetićeva.
18: Zbog toga što su Berkovići kao i Ljubinje, to su naše rubne opštine, tranzitne opštine kroz koje ih slobodno možemo da kažemo da je najveći tranzit vozila do Trebinja. Suština je da stacionarni radarski sistemi rade svoj posao, oni su opravdali svoje očekivanje.
17: U prvoj polovini 2026. godine zabilježen je porast saobraćajnih prekršaja u odnosu na isti period prošle godine u ovoj regiji. Analize su pokazale da postoji potreba da se na još nekim dionicama postave ovakvi radarski sistemi.
3: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Republika Srpska i Srbija sljedeće sedmice formirat će koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja. Dogovoreno je na sastanku resornih ministara u Beogradu. U naučnom smislu Srpska je zainteresovana za kategorizaciju časopisa, pristup bazama međunarodnih časopisa, učešće u naučnim projektima i iskustva razvoja naučno-tehnoloških parkova u Srbiji, jer je u fazi formiranja svog naučno-tehnološkog parka, naglasio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović. Podsjeća da je Srpska posljednjih godina mnogo uradila na polju visokog obrazovanja i studentskog standarda, a od ove godine i kroz povećanje grantova za nauku i konkretizaciju dogovora sa Srbijom. Čujmo izjave ministra Mastilovića i Bele Balinta, ministra nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije.
1: Ono najvažnije što je dogovoreno na današnjem sastanku jeste formiranje koordinacionog tima za naučno-tehnološku saradnju između Srbije i Republike Srpske. Dogovorili smo da taj tim bude formiran već naredne sedmice i da do kraja jula održi prvi sastanak. Znači, tim će biti formiran od stručnjaka iz svih naučnih oblasti i s jedne i sa druge strane, a zatim će zajednički koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja.
2: To se odnosi na formiranje nekog zajedničkog tima koji će koordinisati saradnju i na projektima i u kategorizaciji časopisa i u zajedničkoj nastavi, budući da imamo nastavnike koji su s jedne strane prisutni u Banja Luci, a poreklom su iz Srbije i obrnuto.
3: Fondacija Ruski svijet poklonila je nastavni materijal i digitalnu opremu za nastavu ruskog jezika u 27 osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, u kojima se uči ruski jezik. Cilj ove donacije je unapređenje nastavnog procesa, učenje kulture, ali i stvaranje boljih uslova za učenje ruskog jezika. Opširnije Milena Đurđić.
22: Fondacija će uručiti laptopove, udžbenike, priručnike, interaktivne table, što bi trebalo da doprinese boljem i lakšem učenju ruske kulture i jezika, rekla je Tatjana Šličkova, izvršni direktor Fondacije Ruski svijet.
23: Sredi našeg podarka,
24: u našem poklonu, u sastavu naše donacije, vi ćete pronaći veoma različitih interesantnih materijala, ne samo udžbenice, nego i priručnice, koje će pomoći đacima i naravno nastavnicima da ukrase svoj nastavni proces, da uvede elemente određene igre, da uvede elemente određene interakcije, da bi djeca mogla da uče ruski jezik ne samo ovako, nego i da uče kroz ove interaktivne aktivnosti i da saznu neke interesantne činjenice, da pogledaju interesantne slike i šta će im na kraju pomoći da najbolje uđu u naš jezik i kulturu.
22: Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović kaže da je ova donacija od velikog značaja za sve škole i učenike koji uče ruski jezik, ali i za nastavnike.
25: Posebno zadovoljstvo jeste to što evo gradimo saradnju i na ovakav način. Mi smo svjesni toga da Ruska Federacija ima značajne i važne odnose i da sarađujemo na polju kulture, ali evo sad vidimo i da u oblasti obrazovanja isto tako imamo dosta prostora za djelovanje.
22: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić navodi da je ovo jedna aktivnost koja predstavlja samo nastavak brojnih aktivnosti koje rade u saradnji s ambasadom Ruske Federacije u BiH.
0: Nastavnici će kroz ovu donaciju priručnika i konkretnih tehničkih sredstava moći sve ono da primjene učionici od septembra, odnosno od nove školske 2026-2027. godine.
22: Ova donacija trebala bi da doprinese kvalitetnijoj nastavi ruskog jezika i boljim uslovima za učenike i nastavnike u školama širom Republike Srpske.
3: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što su 16 mališana i vaspitačica zaraženi salmonelom. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih. Načelnik službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Nina Rodić-Vukmir, ističe da se infekcija može efikasno spriječiti pravilnom higijenom i odgovarajućom pripremom i čuvanjem hrane.
5: Veterinarski sektor je veoma bitan u ovom aspektu jer salmoneloze su u stvari zoonoze. To znači da je uzročnik, odnosno rezervoar ovog uzročnika isključivo kod životinja. To su peradi, reptili, stoka također, tako da salmonela se nađe u njihovim organizmima i nedovoljnom termičkom obradom, nepravilnim obradom namirnica, ta bakterija dolazi u kontakt sa noževima, daskama, tanjirima i ukoliko se termički ne obradi kako treba, bude poslužena za konzumaciju ostalima. Međutim, nije u pitanju samo termička obrada namirnica, također tu su i mlijeko i nepasterizovani proizvodi od mlijeka koji su od visokog rizika također za prijenos ove bakterije koja je kako najpoznatija bakterija koja uzrokuje gastroenterokolitis, ali isto tako i svježe voće i povrće. Imamo brojne primjere gdje se navodnjavanje i zalivanje ovakvih proizvoda kao što su praktično zdravo voće, čisto voće i povrće koje bi trebalo da bude čisto, jel? Nemamo ideju baš kako bi se moglo zagaditi. Međutim, ovakve namirnice u stvari budu zagađene vodom koja je zagađena, znači zalivanjem vodom koja je došla u kontakt sa septičkim tokovima, znači sa otpadnim vodama.
3: U Doboju je promovisana kataloška publikacija Dragutin Drago Handanović, u kojoj su prikazana najznačajnija umjetnička djela akademskog vajara. Ova publikacija predstavlja ličnu kartu Handanovićevog stvaralaštva. Opširnije Gordana Pratina.
6: 1970. godine vajar Drago Handanović imao je svoju prvu samostalnu izložbu u Doboju, a zatim su uslijedili izložbe u Zagrebu i Beogradu. Skulpture ovog vajara bile su zapažene i u Parizu. Iako već u 9. deceniji i danas neumorno stvara.
7: 10 dana boravi u Parizu, djelo je bilo primijećeno, a eto u svim katalozima se pojavljuje to djelo. 80 reprodukcija, to je porijetkost, to u stvari više nije katalog, nego je knjiga.
6: Bogat stvaralački opus Handanovića nije bilo moguće obuhvatiti u cjelini, pa je u katalogu, čiji je izdavač muzej u Doboju, prikazano oko 40% njegovih djela.
8: Možemo slobodno reći da je izuzetan stvaralac kad je u pitanju skulptura i dekorativna keramika.
9: Publikacija predstavlja ličnu kartu svega što je do sad gospodin Handanović u svom radnom vijeku napravio i tu se nalaze neka od najnagrađivanijih djela.
6: Handanović je osnivač prve grupe mladih vajara u Doboju, likovnog salona i umjetničke galerije. Prvu skulpturu izmodelirao je u 11. godini, a do danas je realizovao više od 30 spomenika i 15 skulptura širom regiona.
3: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinč.
26: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Pobjednik ovog susreta u osmini finala će igrati protiv boljeg iz meča koji počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
27: Nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. i siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
26: Portugalci su na šampionat došli sa visokim ambicijama, kaže njihov selektor Roberto Martinez i dodaje. Jako smo motivisani da dobijemo ovaj meč i prođemo u narednu rundu. Naravno, znamo kakav nas izazov čeka i koji su kvaliteti našeg protivnika. U svakom slučaju, daćemo sve od sebe da pobijedimo Hrvatsku. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz susjeta selekcija Kolumbije i Gane. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati 5. meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije će od 20 časova na gostovanju igrati protiv selekcije Švajcarske u Friburgu. Selektor ekipe Srbije Dušan Olimpijević.
4: Ključna stvar će biti pristup. Dakle, mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta i da radimo ono što smo spremili. I to naravno sada sa iskusnijim malo igračima trebalo bi da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.
26: Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6 bodova kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
3: Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i znatno svježije nego prethodnih dana. O vremenu opširnije Milica Đorđević.
10: Odnosno na prethodne dane došlo do značajnog pada temperature. Duva je slab do umeren severni vetar, a u Hercegovini umerena povremeno i jaka bura. U 14 časova Kneževo imala 15 stepeni, 17 Drinić, Mrkonjić grad, 18 Kalinovik, Šipovo 19 Mrakovica, Ribnik, Čemerno 20 Doboj, Sokolac, Srebrenica 21 Banja Luka, Zvornik, Srbac 22 Bijeljina, 23 Prijedor kao i Foča, Novi grad 24, Rudo 26, Srebrenje 27 i 28 Bileće i Višegrad. Do kraja dana ostaje oblačno vrijeme. Temperatura danas diže niža 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne veoma tople dane. Popodne uglavnom suvo, padavine prestaju većini krajeva, osim na krajnjem jugu i jugoistoku, gdje će povremeno još uvijek biti kratkotrajne kiše. Narednih dana ponovo sunčano i prijetno toplo vrijeme bez velikih vrućina, tako će biti sutra. Uglavnom sunčano, na jugu i istoku nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguća ponegdje, ali u tim predjelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 21.
3: Dnevnik je završen. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
6: SNSD je zvanično predstavio Savu Minića i Željku Cvijanović za kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
3: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH će postati krivično djelo, odlučila vlada Republike Srpske.
6: Evropska unija ostaje posvećena stabilnosti i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, poručila Kaja Kalas u Sarajevu.
3: Košarkaška reprezentacija Srbije večeras gostuje u Švajcarskoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
6: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak. Hit dana radija.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Spoiler.